0: in the world, you. Ось за штиленням приїздким Львіву.
1: Ой, жаль, не пара. Более...